0: kêfê tu dixwaşa tîrata troma dûta rohina ke tot fando ji me rowîna moşinê sar bidin zor dixwaşa cîv kêfê te te
1: tî kêfe همه جل برد داریه تا بوه تا جل مالی مرد حسا خدان بنده باشتر را شاده بایستد با داری خبا همه خوش و صلافه مشتر را و هم